Da var hun Eva Velskranda med Vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal vi høre, det er liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først da får jeg høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåten, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå opp med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, siden jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg tror at vi begynte her etter, men du har sikkert rett på at jeg er litt eldre.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dykka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientel, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent på kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Yeah. Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Vi husker jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstøy ned. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkast med reportasjer, jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja. Ja, så med og så hadde vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio.
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da så det nå, eller?
2: Nei,
0: det var variert litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Jeg var så sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at den...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Husker jeg da vi var på Kjørinor i Luster, som er... Spør hva stemmer nå? Hva
1: stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, sant? Og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen gikk rundt nesa, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hva som svarer på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja!
2: Så...
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
1: Kjet var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reportere, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp med det styrke med folk også.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Ble ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Men jeg håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen over at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: nei. Det var,
1: ikke alltid.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjø. Ja, vel?
2: Ja, vi fikk masse kaker, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Det var det, men vi fikk i hvert fall en heile haug med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men det så her du snakker om Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Ja. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde vi ringet med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupperne også, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa, men...
0: Kjemien i mellom dere to? den var nog helt ubegriplig.
3: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone.
3: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
3: Och den var inte tillgjort. Den Nei. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
3: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilatte kör och.
3: Ja, förstod du det?
2: Ja.
0: Jag huxa en speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till riktigt.
2: Nej, men nej då, det spesade nog lite lite på kanten som sa hvis jag blev uppfattad lite fel så då var han rätt där.
3: Det var ju så lätt att ha Thomas för att jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste han bort och se på Thomas då. Nu, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade mycket på ro.
3: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Ja. Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
2: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser. Gärna lite längre konkurrenser som ett givet som hade lite program.
3: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte va då?
2: Ja, det är... Ja,
3: och så konkurrensen?
2: Ja, ja, men det är nog lyttare så nämner nog vad som mycket mer snart kan komma att det.
3: Ja, det blir inte.
2: Så...
0: du nämnde årets lustring.
3: Ja.
0: Hur gick det ut på?
3: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
3: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma
2: det var det
3: den gången då.
2: Ja.
3: Det var inringning då. Jag tror lytteren kunde komma med förslag.
2: Förslag, ja.
3: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Ukari och en till en Per. Nej, de måste ringa upp, så var det.
2: Ja.
3: Till en stämme till en Per. En inringning, en stämme. Uformell kåring då löpte kväll. Så var det forskjellige vinnare då. Tror jag hade någon sponsor då, så han fick någon gava och... Sångsavis tror jag var i alla fall inne på bilden.
2: Ja, inte någon miljon gaver.
3: Nej, det var det inte.
2: Nej.
3: Så det var uformellt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare. De här seriösta är som sagt i bedre.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
3: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig og så har folk stemme på det i en måned.
0: Ja,
2: han
0: har også gjort noe spesielt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Og så hadde vel en spesialsending med under den da innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger og de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
3: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
3: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jag lullade ut i kägget till han.
3: Till Börje.
2: Till Börje, ja.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
3: Ja, summen huxar jag inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in kjøl og avbøver, han ville ikke ut på skjegget.
0: Ja, det var det ikke varmerke, altså.
2: Ja.
0: Ja, er det noe mer spesiell minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hørte på oss og så på fjensynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja. Så det var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
3: Vi passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
3: Det kan hette?
2: Hovmesteren.
3: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikkjøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejordavgrunnen enda, men vi begynte før.
3: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her at det ikke er til?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
3: For det, det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da stiller vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
3: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
3: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men vi kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her. Så er det vel titt over, ikke dere droppet i taket?
0: Ja. Nei, det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sånger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelda i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Jeg. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en, nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre på, det er bare liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare mått alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en, sånn en har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så det har vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Mm. Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kanskje på det at nå er det nok i hundra som sitter og hører på det, hva?
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt och då är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan några drömmar om det I alla fall och ha något eget lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med en bara hört en och upptäcker här och nu I studion och det vart ju där inte då men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där med att ser vart Lutherödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman vet.
2: nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck men når man hører på det, så høres det noe ganske fint ut om jeg skal lære selv. I alle fall synging I Bettina.
1: jeg likte veldig godt gitarspilling, jeg da.
0: Høflig beskjedende begge to. Nei, men da sier jeg takk for at du ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på når vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka I Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Og når det to sleker I studio, så gjør vi dikka noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
2: Kan vi komme med ønske?
1: Oi. Skal vi noe spille I bandet?
2: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Da sier jeg takk for at du vil stille opp I oss, og så håper jeg at dette gir deg masse spilljobber I fremtiden.
1: Tusen takk.
2: Takk for at vi fikk komme.

0: før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Røna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner, og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok, og når jeg så navnet Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre, som både synger, spiller gitar og piano og fiolin. Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger og hygiene, selvsagt, etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde meg.
1: Ja,
0: da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønaid Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Og da må jeg nå mesten ta det til standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling, så man blir jo litt sårbar i det. Så det er veldig blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sittet i bok. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke an å si at du har lest dine bok i. Dette er jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere.